Emit Uvar'ma ve Esti. Osim zemlje vključujući i Turkije izdadoja zemljiško osuda na Izrael. Ministrate za nadvorešnje rabote na Turkije, Ujedinjene Arapske Emirati, Indonezija, Katar, Egipet, Pakistan, Saudijska Arabija i Jordan objavija zajednička pismena deklaracija o vrska sa tretmanotno učesnicite vo globalnata flotira privedeni od Izrael od strana iz krajno desničarske od ministra za nacionalna bezbednost Ben Gvir. Според декларацијата, министрите за надворешни работи острого осудуваат ужасниот, понижувачки и неприфатлив третман од страна на екстремистичкиот израелски министер Таман Бен Гвир над учесниците во флотилата, што се упати кон Газа додека беа во притвор во Израел. Министрите нагласија дека наменото јавно понижување на притворените од страна на Бен Гвир представува срамен напад врз човечкото достоинство и јасно кршење на обврските на Израел според меѓународното право, вклучувајќи го меѓународното хуманитарно право и меѓународното право за човекови права. Министрите исто така изразија желење најсилно осудена на нелегалното и екстремистичко потикнување и акти на насилство извршени од Бен Гвир и други израелски функционери против палестинците на окупираните палестински територии. Провокативните действија потикнуваат омраза и екстремизам. Министрите предупредија дека провокативните действија на Бен Гвир потикнуваат омраза и екстремизам и ги попречуваат напорите за воспоставување праведен и траен мир заснован на решение со две држави. Барајќи одговорност за действијата на Бен Гвир, министрите повикаа на прекин на неговите повторени провокации, потикнувања и прекршувања на мерки за спречување на понатамошни закани на тоа как таквите действија да не се толерираат и на преземање конкретни мерки за спречување на нивното повторување. Министрите исто така ја нагласија потребата од заштита на човековите права, гарантирање на достоинството и хуманија третман на сите притвореници и целосно почитување на меѓународната

Министерството за надворешни работи објави заедничка декларација на министрите за надворешни работи на Тюркија, Джибути, Индонезија, Јордан, Палестина, Катар, Либан, Мавританија, Египет, Пакистан, Сомалија, Судан, Саудиска Арабија, Оман, Јемен, Алжир, Бангладеш и Кувајт. Во декларацијата се наведува следното. Министрите за надворешни работи на Република Тюркија, Република Джибути, Република Индонезија, Хашемитското кралство Јордан, Државата Палестина, Државата Катар, Република Либан, Исламската република Мавританија, Арабската република Египет, Исламската република Пакистан, Федералната република Сомалија, Република Судан, Кралството Саудиска Арабија, Султанатот Оман, Народна демократска република Алжир, Народна република Бангладеш, Државата Катар и Република Јемен, острого осудуваат нелегалниот неприфатлив чекор, што го презеде така наречениот регион Соманленд за отворање така наречена амбасада во окупираниот Ерусалим. Во сообщението се наведува дека овој чекор представува јасно кршење на меѓународното право и релевантните меѓународни резолуции и директно кршење на правниот историски статус на окупираниот Ерусалим. Министрите за надворешни работи исто така го повторија своето недосмислено отврлење на секоја едностранна акција насочена кон продолжување на незаконската ситуација во окупираниот Ерусалим или кон легитимирање на која било структура или аранжман што е спротивен на меѓународното право и релевантните резолуции на Обединетите нации. Во сообщението понатаму се нагласува дека министрите повториле дека источен Ерусалим е окупирана палестинска територија од 1967 година и дека секој обид за промена на неговиот правен историски статус е ништовен и нема правни последици. Тие исто така ја нагласија својата целосна подршка за единството, суверенитетот и територијалниот интегритет на Сомалија и нивното недосмислено отврлање на сите едностранни действија што го подкопуваат територијалниот интегритет на Сомалија или го нарушуваат нејзиниот суверенитет. Туркија го осуди нападот врз воз во Пакистан. Туркија остро го осуди терористичкиот напад насочен кон патнички воз во пакистанската покрајина Балуџистан и изрази длабоко жалење за загубата на животите. Министерството за надворешни работи во вчерашното писмено сообщение истакна дека Туркија чувствува длабока тага поради загубата на животи во нападот што се случи истиот ден. Во сообщението се вели, остро го осудуваме овој гнасен напад и изразуваме сочувство до семејствата на оние што ги загубија животите и до народот на Пакистан. Министерот финансија се ретна со секретарот на Украинскиот совет за национална безбедност и одбрана Умеров. Според информациите добиени од дипломатски извори, министерот за надворешни работи Хакан Фидан во Анкара се сретна со секретарот на Украинскиот совет за национална безбедност и одбрана Рустем Умеров. Министерот Фидан го прима и генералниот секретар на Фатах Раджу. Според извори во Министерството за надворешни работи, министерот Фидан во Анкара се сретна со генералниот секретар на Фатах Раджу. Министерот Фидан се сретна и со лидерот на ирачката партија Такадум, Мухамед Халбуси. Според извори во Министерството за надворешни работи, министерот Фидан во Анкара го прими Мухамед Халбуси. Директорот на Турската разузнавачка служба МИД Ибраим Калан рече, нашата земја стана актер со право на глас на масите каде што се управува со кризи. Калан на 22 мај одржа конференција на тема новата безбедностна архитектура во ерата на хибридни закани пред кадетските офицери кои студираат на воените институти при Националниот универзитет за одбрана. Нагласувајќи дека Националниот универзитет за одбрана не е само образовна институција, туку и тврдена каде што се создава волјата на нацијата, националната свест и херојството. Калан изјави дека сите тие работат заедно за да го продолжат светиот завет, оставен од нивните предци со мотото за татковината на секаде и во секое време. Калан укажа на притисок кој што неизвестноста и непредвидливоста кој се создаваат врз глобалниот систем во период кога војните и конфликтите во светот се случуваат еден по друг. Основувајќи се на случувањата во регионот, Калан истакна дека војната меѓу Соединетите Американски држави и Израел и Иран, која трае од 28 февруари, еволуираше на регионално безбедностно прашање во глобалната енергетска и економска криза. Нагласувајќи дека Ормунскиот тесец под двојна блокада од Иран и Соединетите Американски држави стана клучна точка за продолжување на преговорите, Калан се осврна на улогата на Туркија во војната меѓу Соединетите Американски држави и Израел и Иран и во процесите на мирниот договор во Газа. Наведувајќи дека Туркија текот на историјата повеќе не го гледа само од страна, туку го насочува тој тек, Калан, и напредната еволуација. Нашата земја, која отиде подалеко од тоа да биде регионален актер, стана актер чија врата е тропната во решавањето на конфликтите и која има збор на масите каде што се управува со кризите.
следейки ги директивите на

ha sido prestato altri 9 iniziative da rešavanje na kredit. Процесот на Турција без тероризам се спроведува како државна политика. Нагласувајќи дека се свесни за кризите во регионот и дека извлекле поуки од нив, Калан изјави дека секојдневно ги развиваат своите капацитети за надминување на овие кризи, дека безбедносната доктрина на државата се заснова не само на заштита на границите, туку и на воспоставување на равнотежа во регионот. Елимирирање на кризите во нивниот извор и решавање на проблемите со разумен став на меѓународната сцена. Осврнувајќи се на напредокот докот постигнат во процесот Туркија без тероризам, Кала нагласи дека Туркија продолжува да се бори против сите терористички организации со време. Трамп рече дека преговорите со Иран биле конструктивни, но блокадата останува до конечен договор. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека разговорите со Иран биле уредни и конструктивни и рече дека блокадата ќе остане на сила додека не се постигне конечен договор. Блокадата ќе остане во полна сила и ефект додека не се постигне договор, не се ратификува и потпише. Двете страни мора да одвојат време и да сторат се како што треба. Не смее да има грешки, напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social. Тој додаде дека меѓу Соединените Американски држави и Иран стануваат многу попрофесионални и попродуктивни, предупредувајќи дека Техеран не смее да развива или поседува нуклеарно оружје. Трамп исто така им се заблагодари на земјите од Блискиот Исток за нивната поддршка и соработка, наведувајќи дека ангажманот ќе биде зајакнат преку пошироко учество во Абрахамовите договори и сугерирајќи дека Иран еден ден може да се приклучи на таа рамка. Тој го критикуваше нуклеарниот договор од 2015 година со Иран, нарекувајќи го еден од најлошите договори склучени некогаш. И повторно ја обвини администрацијата на поранешниот претседател Барак Обама за оно што го нарече несовршен договор, што го отвори патот за развој на нуклеарно оружје. Трамп рече дека сегашните преговори со Иран се многу подобри и дел од поефикасен пристап, инситирајќи дека теговниот процес ќе го спречи Техеран да се здобие со нуклеарно оружје. Продавниците на израелските воени сили се затворени за време на пазарувањето за Байрам на Западниот брег. Израелската армија изврши рација во два палестински града во јужниот окупиран Западен брег, принудувајќи ги собствениците на продавници да ги затворат своите продавници и напаѓајќи ги жителите. Според очевици и палестинските државни медиуми, рациите се случиле во шпицот кога пазарите биле преполни поради подготовките за Курбан Байрам и откако палестинската власт исплатила дел од платите на јавните службеници. Туркија го поздрави отворењето на железничката пруга Ахалкалали-Карс кон Ерменија. Специјалниот представник на Туркија за процесот на нормализација на односите со Ерменија, Сердар Кълеч, изјави дека отворењето на железничката линија Ахалкалаки-Карс за увоз и извоз на Ерменија е нов чекор во трговските односи меѓу двете соседни земји. Во вчерашната објава на социјалната мрежа X, Кълеч се осврна на претходната изјава на арменскиот премиер Никол Пашинјан дека линијата е отворена за надолешна трговија на Ерменија. Државниот секретар на Соединените Американски држави Марко Рубио рече, САД и Иран може би денес би можеле да го финализираат договор. Работите се уште се во тек, мислевме дека може би ќе имаме некои вести синоќа. Може би денес, им рече Рубио на новинарите, во индиската престолна на Њу Делхи додека летеше кон индискиот град Агра за да го посети иконскиот Тадж Махал. Американскиот дипломат рече дека има прилично солидна работа на масово однос на нивната способност да го спречат, да го отвора десницот, да го влезат во многу реални значени временски ограничени преговори за нуклеарните прашања. Се надевам дека можеме да го направиме тоа, рече Рубио. Рубио, кој престојува во 4-дневна посета на Индија, рече дека американскиот претседател Доналд Трамп нема да склучи лош договор и дека Соединените Американски држави на дипломатијата ќе дадат секоја шанса да успее. Како што рече претседател Трамп, нема брзање, тој нема да склучи лош договор. Мислам дека претседателот нема да склучи лош договор, значи да видиме што ќе се случи. Ќе дадеме на дипломатијата секоја шанса да успее пред да истражиме алтернатива, рече Рубио. Кина ја лансираше вселенската мисија со екипа Шенчжоу 23, едногодишен вселенски експеримент. Кина вчера успешно го лансираше својот вселенски брод со екипа Шенчжоу 23, што представува еден голем чекор во проширувањето на вселенските амбиции на Земјата и истражувањето

na dlhoročne tečovačke vselenske letovi. Вселенскиот брод полето од центарот за лансирање сателити Чиуквен во северозападна Кина објавија државните медиуми. Мисијата ја водат астронаутите Жу Янгшу, Жанг Жиун и Ли Джијаинг, а Жу е командант. Кинеските власти соопштија дека тој е еден од тројцата астронаути од Хонг Конг, што го прави првиот астронаут од полуавтономниот регион што учествува во кинеска вселенска мисија со екипаж. Клучната мисија Цел на мисијата е едногодишен орбитален експеримент со еден екипаж, насочен кон проучување на физичките и психолошките ефекти од продолженото патување во Вселената. Официјалните лица изјавија дека резултатите ќе помогнат во подобрувањето на здравствената заштита на астронаутите, системите за поддршка на животот и оперативното планирање за идните мисии за истражување на длабоката Вселена. Кинеските власти експериментот го опиша како клучна пресвртница во разбирањето на човечковата адаптација на долгорочното патување во Вселената. Емитувавме вести.

Hajdar Tatkotonatorska ta poezija, Šahrijar. Dobar den, dragi slušatelji. Etene Poftonov, ušte jedno novo položenje od programata Poznate ličnosti od Turske od svet. Dineske govorime za Hajdar Tatkotonatorska ta poezija, Šahrijar. U položenje bi ja prenesu vam evoluacijata na eksperto za međunarodni odnosi, dr. Džemil Doa Čipek, na ova tema. Da li čovjek treba da se otkaže od svojite soništa ili od svojata ljubov? Za Sejid Muhammed Husein, koji očitekno svetot ge otvori vo Tabriz u 1906. godina, na samiot početok na 20. vek, ova prašenje bi bila tragičnata, no podjednakvo legendarna presvrtnica vo njegovijot život. Ovoj čovjek koji se transformiraše od poet koji go ostavil svojot stetoskop vo hodnicite na Darul Fufon vo Teheran vo književen gigant koji se obratil na magljivata planina Hajdar Baba vo Tabriz, nije samo poet koji pišuva stihovi. To je zajednički glas koji izlegova od studenite stranice na medicinskite knjigi i sjedi na toplata masa na srcata na lugeto, izazuvajke go sekjavanjato i kopnežot na jedan narod. Првите чекори на Шахријар на литературната сцена беа обликувани од литературното наследство на неговиот татко, Сејид Исмаил Мусеви. Во младоста поетот го користеше псевдонимот Бехчет, верувајќи дека ова име не ги представува бурите во неговата душа. Тој прибегнал кон мистичен метод, длабоко вкорената традиција во Иран во тоа време, барање име во диванската поезија на Хафиз. Кога го отворил диванот, со намера да ја одреди својата иднера и литературен идентитет, името Шахрија се појавило два пати поред. Ова мистична случајност му ги отворила вратите кон царството на поезијата. Иако му било кажано дека му е потребна дозвола од Дербари, односно Сарајскиот дворец, за да го користи ова име, тој одлучил својот легимитет да го црпи не од палатите, туку од самото срце на литературата, од здивот на Хафиз, со што го вековечил името Шахрија. Животот на Шахријар е испрепретен не само со литературни достигнувања, туку и со длабоки жртви. Пример на медицинскиот факултет во Техеран во 1924 година, преку жандармерската квота, тој имал успешна специализација со само една година до дипломирањето, но неговиот живот бил превртен наопаку од невозможната љубов кон жената по име Сурея. Во таа позната последна ноќ, кога требало да се сетне со Сурија, роднина на висок владин службеник, Шахрија чекал во парк до зори, но не можел да се сетне со неа. Таа ног, тој ја оставил за себе не само својата љубов, туку и својата медицинска кариера. Ова емоционално уништување, кое резултирало со неговото прогонство од Техеран, било загуба за светската медицина, но за светската литература тоа било раѓање на гений создаден во таг. Сејид Мухамед Хусейн, откако го стекнал своето образование во училиштето Сејид Хамза и во медресата Талибије, бил вешт во сите сложености на персискиот јазик. Голем дел од неговиот диван,

Zbirka pesmi бил на персиски јазик и тој се сметал за мајстор на јазикот. Но јазичната трансформација што ја направила универзален започнала со прекорот на неговата мајка Коке Хана. Зборовите на неговата мајка, сине мој, не разбирам што пишуваш, станале будење за поетот. Враќајќи се на својот јазик, турскиот, тој ја напишал поздрав до Хајдарбаба, што не била само песна, туку декларација за турската свест што ги надминува границите. Ова дело одекнало од Туркија преко статиите на Мехмет Емин Ресулзаде. Шахријар ја увековечил својата љубов кон Туркија, земја што никогаш не ја видел со својата песна «Имагинарно патување». Врската и односот на Шахријар со планината Хајдарбаба е наследство на политичка необходност. Неговиот татко, сакајки да го заштити синот од хаосот создаден од уставното движење, уште како дете го испратил во селото Хошкенап. Таму, потопен во природата, стиховите на љубовниците, бајките и народните приказни, Шахријар, планината Хајдарбаба ја поставил не само како географска височина, туку и како довелив човек на неговото детство, традициите и изгубената татковина. Тој, таа голема планина, ја трансформирал во лик, воспоставувајќи уникатно училиште кое ја спојувало устната култура со високата литература. Познато е дека вредноста на поетите обично се признава по нивната смрт. Шахријар ја надминал оваа несрекна судбина. Додека бил жив, 16. март бил прогласен за Ден на Шахријар во Иран, а бил награден со Орден за образование од прв степен. Кога починал на 18. септември 1988 година, времето од Табриз застанало. На тој ден, кога сите продавници се затвориле и луѓето се излеале на улиците во жалост, неговиот погреб бил одржан на познатата Макберутуш Шуара гробишта на поети во Табриз. Ова беше опиплива потврда за престолот што еден уметник го воспостави во срцето на луѓето. Шахријар својата вечност ја најави велејки. Светот знае дека Шахријар е планина од зборови. Иако неговата филозофија на лажниот свет не подсетува дека се е миливо, овој джинот човек кој избра да ги лекува душите со својата поезија, откако ги напушти медицинските студии, зад себе остави вистина што никогаш нема да остари. Тој е симбол на враќање кон корените, на огење за солниште во топлината на мајчиниот јазик и носење љубов со чест. Денес неговите стихови продолжуваат да ги обединуваат срцата како мост. Драги слушатели, овде ја завршуваме денешната програма. Познате личности од турскиот свет на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Долачипек. Се надеваме дека ќе се видиме повторно следната недела со некоја нова тема. До слушање и пријатно.